0: Slon i Nosorog su dva najbolja prijatelja i oni bi mogli, ja bi Slona bi stavio ko po gradu, da ko autobus gradskog saobraćaja, da prenosi narod od jednog grada na drugog grada. Da stave slonove po gradovima, da prskaju ulice kao, ili ko usisivač, da usisivaju sve gradove. Ja bi, na primjer, majmuna da uvatio za rep, pa bi ga okrećao, pa bi ga se smirio.
1: Ej, kaže, kad vidi Kornjaču kako se kreće, znaš, čovjek ne vidi sporost, vidi onog lika ispred sebe u koloni koji vozi 30 na sat, ne uključuje migavac. Papagaj je jedini u zovrtu koje naš čovjek ozbiljno shvati, jedino stvorenje koje se naučilo da ponavljaju i kaže tuđe gluposti, a da za to dobiju suncokret umjesto batina, kaže.
0: A krokodila bi mu stavio električni motor koji bi mogao da putuje na svetskom prvenstvu u fudbalu.